Etagat en kibbevertenaten på konferens här kibbevertenaten var simo i sikt demattian och när mittugul en kassarataget och lakong en tegen gunn jag under mattian kora på att hon nagubo siret noten kosoko namatian ko wendi ki yate soko yene goni asobite ishingi ge ki agatul agere yene goni komiten si moit noten bo 30,000 in chi agatul ago belchinge big en kasarata agatul kongente yene goni agere kagi inde si moit soko en goni ago namatian amu unkine ge asobite ibelchige si moite ye itil kitup tickets agi tokige soko